0: استش کنت بازارنی پن تکنیک ملازمت بلن تعمل دی. 2800 آدم قیتمدن آرتخ دیقانی تربیل دی و یتکل دی. تربغتای ولایتلیک یز ایگلیک یز ادارستان مواون باشلقی جان یو مناخت دی. لیاونینن یز ایگلیک بایچه شینجانگ یاردن بیرش میخانزمن چونکرلاشترب قناق پاختا Әсләхәлік езігілікі қатарлық ноқтылық кәсіплеріні чөрдәп, даңлық марка талап етіштіріш, өлчәмләштіріп, ішләп чықырыш, инчікі пішіқлаш, даңлық марка, тижарет содесі, бүтін зәнжірлік епіқ айланма алат шәкіліндірішкі түрткі болымыз.
1: Ұстансымыз мұхбері Ли Ян қәвер құлады. Еқында Шинжандығы түнчі машина адам 9S мәркізінің бірінші қарарлық түріде құрылыш асасы жәттін тамамланып, 8-інші айның ақырыда тижаретке кіріштіріш мөлчерленді. Шинжандығы түнчі машина адам 9S мәркізі Үрімчі Иқтисад Техника Тараққият районы Тудың Қаба районыдегі Тияншан Бұлыт Есаплаш кәсіплер базысыға жайлашқан. Bu törde Şinjan, Veylay, Şiday, Pentechnika Çeklik şirkti işki kararğı bölüp kuruluş kılışını yol koydu. Şirket baş müdiri Sün Şiu Kün, birinci kararlıq törünün işki kıvetlik bina selişini öz işçiga aladığalıqı, 8-ci ayının ahırıda ticaretke kiriştürleşi mölçerlengelikini tonuşturup mındaqdırı. Birinci kıvette penni umumlaştırış tətqiqat ögüneşi, yani maşına adam oyun koyuş, hem de maşına adam cəhətki asasi bilimlerini umumlaştırış törünü. İkinci kıvette maşına adamını sanayet, soda ve ailede kullanıştaki türlerini yolga koyumuz. İgilinişçe maşına adam 9S merkezi pentechnika cəhətdə körgəzmi qılış, məhsulatlarını körgəzmi qılıb setiş, üskünələrini icarə veriş, körünüş cəhətdə zakaz qılış, asraş mülazimti qatarlıq 9 çoğun yadroluq funksiya bölgini öz içi qalır ikən. Sün Şiu Kün, birinci qararlıq tür işqi kiriştürülgəndin keyin bu mərkəzinin diqqətini energiya, yezi iqliki, mədəniyyət, sayahatçilik, maarif qatarlıq özgəcə görünüşlərgə mərkəzləyişdürüb, maşını adamını körgəzmə qılıb setiş, zakazlıq tətqiq qılış, üskünələrini icarəgi beriş və pənni umumlaşdırışdiki tətqiqat, ögünüş funksiyasını biriktirib, əməli qullun işcan Adəm Sıman Maşını Adəmlərinin köləmlik əməliləşdirilişigə türtkü olub, süni əqil bütün kəsif zəncirinin Şincanda yıldız tartışıqa küç qoşuduqalıqını tonuşdurub mındaqdırı. Növətdə, 20 xıldın artıq maşını Adəm törünü kürgözdüq. Maarif bazarında maşını adamını pentechnika, mədəniyyət, sayahatçilik və təntərbiyyə cəhətdə yuğuruş. Sanayətdə maşını adam maşını işini sanayət cəhətdəki bir qısım çarlab təkşürüş xizməti, ailə cəhətdə asasi ailə mülazimiti işlərdə qullanımız. Soğudu muhiti törədə maşını adamını yetəkləş, çüşəndürüş işlərğa işlətib, hər qəsi cəhətlərdə mükəmməl qullan işini işqaşırımız.
0: Станцымыз мұқпірлері Гауман Хуи Немгір қавар қылады. Еқінда Джонго Пәлләр Академиясы Шинжан Физика Хамия Техника Тәтқиқат орны өз алдығы тәтқиқіліп яратқан Рон Джан Рон Лу көптілліқ чоң моделіне обамызлік еңілаш дәрежесіні өстіріш тамамылынып, көп қыл тілді бір тарап қылыш ықтыдары білен көрінішіні маслаштырыш сәвиясы енімі күшейтіліп, көп сахәнің рақамләшкен тәрәқиятыға чоңқыр күш қошылды. Rongjiang, Ronglu көп тілдік чоң моделі ұйғырша, қазақша қатарлық көп қыл тіліні көріп, аңлап, пішік түшінәлейдіған AI болып, автоматик тәржімі қылыш, мәзмұн езеш, әмді суаларғы жауап еріш ұқтыдарығы иге. Еқінда Rongjiang, Ronglu көп тілдік еңі нұсқыдекі чоң модел рәсми оттырғы чықырылды. Джонго Пәлләр Академиясы Шинжан Физика Химия Техника Тәтқиқат орны көп қыл тілдегі ұшыр техникісі тәтқиқат ішқансының муавын мудри. Тәтқиқатчы Ян Ятин еңі моделда ұйғырча, қазақчы қатарлық ерлік милләтлер тілдерді чонқыр ұздыныш асасыда тілінің равалықы вә инкас қайтырыш сүретіні өстіріш, яна сиясетіні ешіп чүендіріш, мәдениет саяхатчылық, мәдениет ижадиетіні шәкілләндіріш қатарлық өзгіче ықтыдарларыны әлалаштырышының ішқа ашырылғалықыны тонуштырып мұндақтыды. Асаслықы көп қыл тілда мәзмұн асыл қылыш, тәржімі қылыш, суалғы жауап беріш, яна тәпәккүр зәнжері қатарлық жәетлерді дәрежесіні текімі өстірдік. Яна сиясетіні ешіп чөендіріш, мәдениет

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, adamla tenim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasıda qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtalarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin bilimnin təqdirimini özgərtidiganlıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduganlıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb turğandak, adamla tenim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунну янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымны күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, аптап кардап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
5: Біздей доқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әміз. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қетім еріп чарчығанда доқтырлықны байсылған чағды ки қасымымны әсілеймен.
6: Медицинаның үззәт өрміті мәң ұқадәсікіні аңлы қоғдат, аятлы қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сәріп күліміз.
7: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram.

арқысыдың тәпкен бір типекке 110 мың юан төлем төләш. Яқында Хэджин Найлик Халық Сот Мәкемесі такалышы сәбәпті келіп чыққан бір хаятлы хуқуқи, бәдән хуқуқи, сағламлы хуқуқи мажырасы дилосыны сот қылып аяқлаштырып, жауапкар сүн фамилликни, дәвагер шу фамилликнан түрлік зейні үшін 110 мың юандын артық төлем төләшке үкім қылды. Шу фамиллик бір керексіз бойымларын иғывелі шеркетінің тижаратсы иди. 2025 yılı 1. ayının 27. günü konu xeridari Sün Familik Abdumobil haydab bir türküm kereksiz boyumlarını ilip gelgen. Şu familik derhal Sün Familik'nin Abdumobil'a çıkıp sodunun təpsilatını kenaşgen. Bu arlıqda işgelen kereksiz boyumlarının süpet meselesi sebebidin takalışıp kılıp Şu Familik burulupla Abdumobil'den çüp getgen. Sün Familik onun tayarlıqsız turgallıqıdan paydalınıp Şu Familik'ni arxısıdan birini tipip yıkıtıp etgen. Şu familik tuyuqsız yıkılıp düşüp, sol koli yerdeki eynek parçalarına besilip, bir kişi iğir yarlangan. Vaqa yüz bergendin ki, şu familik doktor

Сүйімді тұсыла программымызды алмаштыру ғатымыз. Белік Ташбақыдың сән немешкі дайым бір іш босыла қепеңнің ішігімі көғалы сән деп сұрыпты. Ташбаққа башқыланың немі дейші үшінші вала мұхим мұ депті. Белік ені сұрапты. Бірақ башқыласыны тілісімі қарым олмамды. Ташбаққа аста кейінігі өріліп, аны бұл дәл менің сеніңдің uzun ömür görüşümden sebebi dedi. Elbette hayatta özümüz buluşuna aitim mühim. Başkalarının ne mi digisi gelse o özünün işi. Sizi yakşı gördüğün kişiyle kandaklı iş kısınız sizinkini doğru deyip biliyordu. Sizi yaktırmaydığın kişiyle işini kançı yakşı kısınız mı sizini yaratmaydı. Köpünce vakitlerde bazı ademle işlağa düşenci verip yürüyüşümüzden ağaç diyor. Bizni bildiğin ademler bizgi mengü işinidir. Bazı vakitlerde ademli hata ayıplab koygunuz, özünüzdün korluğu dinlemez,

0: Kızım, bugün ananızga önce daha normal içip verişke vaktiniz çıkar mı?
1: Ben yığılıştım. Kayıttan iken kıpere ya.
2: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
0: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
3: Zukam da kağılıklı oldu. Әсіреп қамысын деп сізі демеге айдым.
4: Ата анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кенмейді.
2: Ата анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл.

0: Así es. Advokat özünü basalmay kılıvatkan huşallıkının xeridarını xap kılıp kuyuşu mümkillikini oylap, nəzirine dərru Karinin'nin putuğu yetkidi. Şu arada yeni bir kumota uçup gelgen idi. Advokat Karinin'ı bolgan hürmeti yüzsüdün onu baygıdek şapalaklap tutup almay, kolunu pulanlatıp kolu vetti. Gerçi kanunun bu hıl diloğa ait maddelerden bir işkini bilsem mi? Bundak diloğdanı bir tarap kılışının konkret resmiyetlerden haberdar boğum kele vatudu. Siz beni arzuyunuzda emel kaşırışının her hıl yollardan azırak sözdep bəsiniz demekçi mi? Dedi advokat, beşini yerden almay sözlüşü vatkan xeridarının ahanı bu içe məğrur sözdep. O, Karenin'nin beşini lınıştıp sözünü təsdiqliğallıqını görüp, gepini davam kıldı. Gep kılıp etip, aralap Karenin'nin esilip, kızırıp ketken yüzüge karap koyattı. Devletimizden kanunu bu içe, dedi o, kanunlarını yaktırmaydı gallıkını çırayıdı azırak ifadelep durup. Acır şiş, tövendiki dek şaraitladı mümkün buludu. Toxtap dur! Dedi o şu aralıkta işiktin beşini tıkkan yardımcısına karap. Andın ornudan turup, onun bir neçe eğiz gep kılgandın kiyen, yani ornuda oldurdu. O şartla, er hotun iki tarafının biri de cismani cihetti kemçilliki bolsa, ayrılıp 5 yılgıca izdiyerek bulmasa. O sözle bitip, tük baskan kolunun çimel dikini igip koydu. Onundan başka yeni talağı karap kagan bolsa inçkirek etkanda er yaki hotunun cismani kemçiliki bolsa er yaki hotun oynaş tutkan bolsa o 5 parmağını arka arkadan igip arkadan ulan yeni tüzleşki başladı. Bulanın hemmesi nezriye cihetiki geple. Lekin canabınızın gepidin karganda bu işin emeli yollarını bilginiz bade kılıdı. Şuna ilgir kilenin misali bu içe acır işinin tövendiki dek bir neç taraflarını sözlep besem artık etmez. Men oylaymen her şikinlada cismani cihetti mesele yok. Direksiz yokap geçişimi mevcut emez. Şundak mı? Karinin onun sözünü tasdiqlab beşini lınışdı. O işlamındak. Erkotun iki tarafının biri aşını oynayan. Aşını oynayanlıkını her iki taraf itiraf kılgan. Ya ki itiraf kılmagan. Cinayi paketlerini özlükten ıxra kılmagan bolsa. Şunu mu eğitip koyay. Kiyin kehval naayt az uçuraydı. Advokat Kudde xeridarga her hıl tapançılarının olahidliklerini tanıştırıp bulup, tallı bilişini kütüp durgan tapançı sodigiri gokşaş, Karenin'e karap cimcit turup kaldı. Karenin'den cevap çıkmagan dinkin sözünü yeni devamlaştırdı. Menimce en addi en muhabbi, er hotun iki tarafının bir tarafının talağı kargallıkını er hotun ten itiraf kargallıkı. Eğer karpayım adam bilen muşunda kış doğruluk sözleşken bolsam, onun bu terpini eğitmeğen bulattım. Lekin her şikimiz gibi bu işle düşünüştük boğaçka, sizge davat hemen. Karenin her şiki tarafının tan itiraf kılışı muvafık mı yok, bilelmey bir dili ciddiyleşip kaldı. Közlerden ne mi deyişini bilelmey kıyılvatkan dek bir hıl gangıraş işbadılınıp durattı. Advokat onun bu halatını görüp derru düşendi. Bundak ehvalda er hotunun billi turalmaydı gallıqı enek bu pakit. Eğer er hotun işki taraf şunun ıxrab olsa kagan tepsilatla bilen resmiyetlerinin karı çağlıq. Bu en şençilik ән оңай ұсыл. Каренен әмді яқшы түшенді. Лекін дини чәклемелі түпейлідің бұ ұсылны қолланғылы болмайды. Азыр қәхвалда ұйол білән ішіні пүттіргілі болмайды. Менің қолымда бір мұнш қәтлі аба. О қәтләні тапшырышны қалымай мән. Тапшырды қалы болсам, жинайы пакет бола алайды. Адвокат қәтнің кепіні аңлап, қалпықларыны пүріштіріп, инчкі авазда ечініш вә кәмістіш арлаш сөзләп кәтті. Шон әсі есіңізді босын, деді о сөздәшкі башлап. Бұқылдыки ішлане дени жәмиетлі әл қылыды. Біздің руханилеріміз ба. Поплырымыз бұнда қышланы тепу алдыған болса, ақырғы чықамай қоймайды. Деді о, бұнда қышлаға өзінің мұ поплағы оқшаш қызықыдығалықыны күлім сүрешлерді ипаділеп. Хәт қысмен пакет бола алышы мүмкін. Әмма қанун бевасты пакетіні тәләп қылыды. Яғни, гуалықтың өтәлейдіған адам болыш керек. Омумен ағанда, бұ ішіні ішініп маңы тапшырған екенсіз, бұның муапық ұсолыны таллашыны маң қойып берің. Мәқсәт кетіш үшін васты таллап олтырмайдыған кәп. Әгер шындақ болыдыған болса, Кареннің чырайы бірділі татырып кетті. Гепінің ақырыны демекші болып тұратты. Аңғыча адвокат орнудың тұрып ішікнің еніғі беріп, өзлерінің сөхбітіні бөліп әткен ярдәмдісігі кәп қылды. О, аялғы деп қойын, біздің бұя мал сатыдыған дұкан емес. О, дәйді ғыныны деп болып, Кареннің еніғі қайтып келді. О, орнығы келіп олтырып, кумотыдың яны бірні тұтты. Яз кәгенде, дерезгі яқшы пәрдінің осмысам, деп ойлыды о, қошымысыны түріп. Қош, байысыз бірні мі демекші олып едіңіз? Мән сізге қарарымның қәт арқылық мәлім қынмақчы. Каренен орнығын тұрып, үстәлгі тайынып, бірдем тұрып қалды. Бай деген кепліңіздің ажырыш мүмкін кен деген құласығы келдім. Қане, шәртіңіз не дән? Әгер сіз маңа толық әркет қылыш әркілікі берді қалы болсыңыз, оны орындаш тамамен мүмкін, деді адвокат оның кепігі жауап бәмей тұрып. Қабіріңізді қачан алы мән? Адвокат кеп қылғач, Кареннің ұзытып, ішік тарапке маңды. Оның көзлері білән лақ сүркелген өтіке оқшашлы пар қырап тұратты. Бір әптеден кейін, бұл үшті құбыл қыламсыз, қылмамсыз. Құбыл қысыңыз, қандақ шарт білән құбыл қылысыз. Шыны маңы еғір көмей тезірек білдіріп қойсыңыз. На айты обдан. Адвокат ізет білән баш егеп, оны ішіктің ұзытып қойған денкен, өзі ялғыз келіп, көңілі пүтмәс шатлық көмді. Құшаллықыдың құдын йоқытып қойған дәк болып, өзі білән баға талышып, арамыны қоймыған ұқынымға бағады азырақ ел қойды. Күмітімі тұтмай әң ақырда, пүтін өй жабдықларыны қыштың үлгірі, Сигонинненкегі оқшаш дұхауы білән қаплатқызуш қарарығы келді.
1: Сізге азады неме керек?
0: Ашыныңыздың сізге азған қатлы керек?
1: О қатла бұй әдемес.
0: Мен сізге ойнышыңызды өйге чақыртып келешіңізге болмайды қалығы тоғырлық кеп қыған.
1: Оның білен көрішіп зөрір бұп қаған. Чүнкі...
0: Мен аял кішінің немі зөрір еттің ойнышы білен көрішіді қалығы қыны сүріштіп әкшемес.
1: Сіздің мағиетіңіздегі бұ шапқасызлығыны бұрын әжеп білмәпті кәмен.
0: Әр кіші өзінің хотыныға әркілік біле еметіне 100 абыройны сақла шәрті берен бері до. Шындақкен, бұны шәпқәсізлік деп аташқы болам да?
1: Білсіңіз, бұ шәпқәсізлікті мі яма еш, бұ деген жүр әзілік.
0: Яқ,
2: Eğer siz bu sözü işinçini yakış görseniz, emisi sizge şunu deyip koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için oğa ademli rezildisi buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda Bolovatkani Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina. Karenin 17 Ağustos'taki komitet yığınında şallık galibiyete erişken idi. Lekin bu galibiyetin neticesi keyin onun beşiğe kaltak bolup tegdi. Rusların başka milletlerinin ahvalını tekşürüş için kurulgan yeni komitet Karenin'in ilham berişi bilen nait tezlikte teşkilinip közligen orunga karapmandı. 3 aydın keyin tekşürüştün dokulatma tayarlaştı. O milletlerinin siyasi, memori, iqtisadi, etnografik, maddi ve dini cihetlerdeki ahvalları toluk tekşürülgen. Dokulatta hem suallığı berilgen cevapla naiti yakşı bayan kılıngan idi. Ve bu cevaplarda pekat guman yok idi. Çünkü ula her kaçan hatağı yol koyduğan insan fikirinin mesulü bolmay, belki hükümet taraf faaliyetlerinin neticesiydi. Cevaplarının hemisi resmi malumatla. Ülke başlıkları bilen ruhaniyelerinin, hakimlerinin, adliye uğurlarının belgen malumatları boyunca yazılgan idi. Hakimler bilen adliye uğurları özleri belgen malumatlarını yazı başlıkları ve şu yerinin misyonerlerden algan bolgaçka bu cevaplarının hemmisi doğru idi. Neme üçün yerden elingan usulunun kemiyip ketip atkallıqı? Yerlik ahalının neme üçün öz etiqatlarda çın turduqallıqı? Ve şunun okşaş nurgun meselele hükümet tarafının yardımı bolmaydıgan bolsa mengü hel bolmaydı. Bugün şu meselele hel kılıngan ve ulağa doğru cevapla berilgen idi. Bu cevapla Karenin'nin fikirleri üçün paydalık idi. Aldınkı yığında katlık zerbiygen Setremov o komitetinin malumatını tapşırıp algan denken, Karenin oylap mı bakmağan bir tedbirini kullanıp, bir kısım adamlarını başlap, tuyuksuz Karenin tarafı ötüvelip, o otturgu koygan türlük çağrılarını kollapla kalmay, belki şu rokku asasen tekimi keskin tedbirlerini otturgu koydu. Ve Karenin'nin iradesine karşı hedidin aşkan bu tedbirlerini makullatıp aldı. Şunun dinkin Setremov'nun taktikisi aşkarınıp kaldı. O otturgu koygan tedbirle tolımı bimeni bulup, hükümet emeldarları bilen amma işçi de küçlük inkas kozgu vetti. Akıllık isil zadı henimla bilen gezitle bir dek onun hücum kılıştı. O tedbirge ve hemmi itirap kılgan teşebbüsçi Karenin'a gazep nefretlerini yağdırıştı. Setremov bolsa Karenin'nin planına kargulacı ağışıp getipti mən. Bu işlağı özümme heyran, hem gazeplı navatı mən dep mesuliyetini Karenin'a iştirip koydu. Bu ahval Karenin'a kattık zerbi boldı. Karenin salametlikinin naçarlap keti vatkınıga. Ailistin keli vatkan zerbigi karmay ulağı baş egmedi. Komitet parçılınıp getti. Setremov başçılıkıdaki bir kısım azala, Karenin başçılıkıdaki tekşürüş komitetidikilerinin dokulatıgı işinip ketip demez digen bağını bilen öz hatalıklarını aklap, o malumatlarda ula ağzıgı kelgenini cöylişken. O malumatlar içi de eşnimi yok kuruk kağızla halas digen dek geplerini kılıştı. Karenin ve onun kolluğuçları Hükümet malumatı tutkan bundak hâddidin eşip